Narodni. Radio Novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: U Sankt Peterburgu otvoren je Međunarodni ekonomski forum, veliki godišnji skup državnih i privrednih lidera iz svih krajeva sveta u kojem ove godine učestvuje više od 20.000 ljudi iz oko 76 zemalja. Ovogodišnji skup, 29. po redu, održava se pod sloganom Pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo bi da se obrati učesnicima na plenarnom zasedanju, a posle toga je planiran i tradicionalni susret sa predstavnicima medija. Pomoćnik ruskog predsjednika Juriju Šakov istakao je da se očekuje prvo učešće američke delegacije koju predvodi šef komisije administracije Sjedinjenih Država za lepe umetnosti Rodni Cook.
1: Što se tiče centralnog događaja, kao i uvek, to je plenarna sednica koja se održava u petak, gde će predsjednik Rusije Vladimir Putin održati važan govor. Na forum će doputovati predstavnici

0: vlasti i političari, među kojima su predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev, predsjednica Tanzanije Samija Suluhu Hasan, predsjednik Kine Han Dženg, kao i predsjednik Abhazije Badra Gunba. U okviru posete uzbekistanskog predsjednika bit će održan i bilateralni sastanak sa Putinom, koji je zakazan za 4. jun u Konstantinovskom dvorcu. Poseban status zemlje gosta ove godine imaće Saudijska Arabija, što je usaglašeno još pre dve godine. Pored ministara energetike, u saudijskoj delegaciji bit će i ministar industrije, ministar saobraćaja i logistike, oko 200 predstavnika ključnih institucija i kompanija Kraljevine, kao i predstavnici banaka i naftnog giganta Saudi Aramco.
1: Iz Kremlja je poručeno da će glavni deo Putinovog izlaganja biti posvećen ekonomiji, ekonomskim pitanjima i problemima kako u Rusiji, tako i na međunarodnom nivou. Pored lidera zemalja BRICS-a, OPEC-a i ODKB-a, sa naših prostora dolaze i ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović, predsjednik nadzornog odbora kompanije Srbijagas Aleksandar Vulin i lider SNSD Republike Srpske Milorad Dodik. Pored tematskih diskusija na međunarodnom ekonomskom forumu, tradicionalno se predstavljaju nove tehnologije, tako je Rosatom demonstrirao novi aparat za medicinsku dijagnostiku, a AvtoVAZ nove modele automobila Lada.

0: Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kaže da će vladajuća koalicija razgovarati o inicijativi Domovinskog pokreta za uspostavljanje Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH ili da se u suprotnom vrati Hrvatska Republika Herceg Bosna. On je istakao da zvanični Zagreb pažljivo prati situaciju u Bosni i Hercegovini, da Hrvati i dalje nemaju mogućnost izbora legitimnog člana predsjedništva BiH, jer ponovno nije postignut dogovor o izmeni izbornog zakona. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja kaže da je ova namjera hrvatskog premijera zapravo sprečavanje ponavljanja slučaja Željko Komšić na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj Plenkovićeve vlade je da stvori način da Hrvati u Federaciji BiH mogu da biraju svog predstavnika.
1: To je problem, znači svi znamo i to nije tajna da je Željko Komšić izglasan glasovima Bošnjaka zato što su imali dovoljan broj da podijele svoje glasove na dva kandidata, ali prošli put su ipak izgubili to mjesto na koje je bio kandidovan predsjednik SDA, tako da je na kraju kreba izgubili izbore za člana predsjedništva zbog toga što su podijeli glasove. SDA je odnosno izgubio, pa je prošao Bisirović. To je, znači, traži se neka institucionalna forma koja bi samim svojim postojanjem omogućavala da taj Hrvat koji bude izabran zaista ima i politički legitimitet, a u svakom slučaju i legalitet.
0: Šolaj ocenjuje da je najavljeno mešanje hrvatske vlade u unutrašnje stvari Federacije BiH dokaz da cela Bosna i Hercegovina nije komponovana na način da obezbedi stabilnost, pri čemu u konkretnom slučaju Republika Srpska ne igra neku ulogu. Reč je o problemu odnosa Bošnjaka i Hrvata u Federaciji BiH, čiji su stanovnici podeljeni u 10 kantona, 5 bošnjačkih, 2 hrvatska i 3 mešovita, objašnjava naš sagovornik.
1: To bi zaista značilo sasvim drugačiji pristup i organizacije političko-predstavničkog života u federaciji, a i samim izvršnim procesima u federaciji, su Hrvati jako nezadovoljni cijelom tom situacijom zbog toga što imaju osjećaj da i Bošnjaci pritišću do te mjere da oni mogu da postanu čak i nacionalna manjina. Znači u tim kolektivnim pravima traže svoju zaštitu.
0: Naš sagovornik smatra da je neslavni odlazak Kristijana Šmita iz BiH definitivno doprinio tome da zvanična Hrvatska konačno stane iza svog naroda u federaciji. Hrvati su osjetili mogućnost koja bi vodila ka javnom iznošenju stavova svih strana u pogledu organizacije BiH, zaključuje Miloš Šolaja za Sputnik.